0: Tapi saya kui mbah sembah tangan ne. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: The best music every time.